Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Klikom u znanost. Drevni zid pronađen ispod Pariza mogao bi pomoći arheolozima da konačno utvrde gdje se nalazilo prvotno naselje iz kojeg se razvio današnji grad, a Ministarstvo kulture Francuske ocijenilo otkriće kao značajan arheološki iskorak. Dio zida dug je oko 20 metara, koji potiče od galsko-rimskog perioda, a otkriven je ovog ljeta ispod zgrade u La Cité, u blizini katedrale Notre Dame. Struktura od kamena i drveta mogla bi biti ostatak utvrđenja Lutecije, antičkog naselja galskog plemena Parisi, koje je živjelo u Seinu tijekom željeznog doba. Ile de la Cité dugo se smatra mogućim središtem drevne Lutecije, ali dio arheologa zastupa teoriju da je prvotno naselje bilo na području današnjeg Nantera, zapadno od Pariza. Novo otkriće moglo bi dati dodatne argumente prvoj ovoj teoriji. Ministrica kulture Francuske navela je da bi se moglo raditi o jednom od najvažnijih nalaza za razumijevanje galske Lutecije, ali je naglasila da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se precizno utvrdila i funkcija zida i njegova starost.

Chris Isaac je rođen 26. lipnja 56. u gradu Stockton u Kaliforniji. Otac i majka imaju talijanske i njemačke korijene. Fakultet je završio 81. te u to vrijeme formira svoj prvi rockabilly band pod imenom Silvertone. Članovi grupe ostaju uz Chrisa i kasnije kao prateći band. 85. Chris potpisuje ugovor sa kućom Warner Bros. Records te objavljuje svoj prvi album nazvan Silvertone. S njega slušamo prvi službeni single, pjesmu Dancing.